Katinas Laris pasitiko savo 7-ąjį Jungtinės karalystės premjerą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Garsiausias Jungtinės karalystės katinas Laris pirmadienį Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtame name pasitiko jau 7-ąjį savo premjerą nuo tada, kai prieš daugiau nei 15 metų pradėjo vaikštinėti ministro pirmininko rezidencijos koridoriuose. Politikai ateina ir išeina, o katinai lieka visam laikui, rašoma Lariui skirtoje socialinio tinklo X paskyroje. Savo naujiesiems šeimininkams skirtuose nurodymuose jis rašė. Laris mėgsta pusryčiauti 9 valandą, priešpiečius valgyti pusę 11, o pietauti vidurdienį. O tarp šių valgymų jam reikia daug užkandžių, likusi darbo dalis vieni juokai. Štai keletas dalykų, kuriuos verta žinoti apie vienintelį nuolatinį šios rezidencijos gyventoją. Į oficialią premjero rezidenciją Laris pasitelktas spręsti graužikų problemą atvyko 2011 m. vasario 15 dieną, kai vyriausybei vadovavo Deividas Cameronas. Jis buvo paimtas iš Londono gyvūnų prieglaudos, kai jam, kaip manoma, buvo apie 4 metus. Nuo to laiko baltai rainas katinas oficialioje Dauningo gatvės svetainėje pristatomas kaip vyriausiasis ministrų kabineto pelių gaudytojas, karaliauja prie labiausiai fotografuojamų šalies durų slenksčio. Jo oficialioje biografijoje Dauningo gatvės svetainėje rašoma, kad be graužikų kontrolės Laris leidžia dieną sveikindamasi su namo svečiais, tikrindamas saugumo užtvaras ir išbandydamas antikvarinius baldus, ar jie tinkami snūstelėti. Jis išgyveno 6 premjerų kadencijas, nuo Kamerono iki Starmerio, atlaikė Brexit audras, COVID-19 pandemiją, Partgeito skandalo chaosą ir Liz Truss 49 dienas tetrukusią kadenciją. Skirtingai nei kai kurie Starmerio kabineto nariai Laris vadovaujant naujam premjerui turėtų išlaikyti savo darbą. Žiniasklaidos numylėtinis Laris, kuriam dabar, kaip manoma, yra apie 19 metų, dažnai pavagė dėmesį iš apsilankančių užsienio lyderių. Gruodį jis ant slenksčio pasitiko Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Usuotai nuomonės formuotoje Larį socialinėme tinkle X seka daugiau nei 900 tūkstančių gerbėjų. Anoniminio naudotojo valdomoje paskyroje Laris skundžiasi, kad pateko po lietumi ir kartais skelia aštrių pastabų, ypač Reform UK politikams ir Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Pirmieji jo tarnybos mėnesį netgi įkvėpė 2011 metais išleistą knygą Lario dienoraščiai. Pastaruosius 2 metus Laris dalyjosi Dauningo gatvės 10 namo rezidenciją su Džordžo ir Princu, Starmerio šeimos katinais. Tačiau su naujuoju premjeru gali kilti sunkumų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

Prestižinę Kinijos literatūros premiją pelnė maisto kurjeris. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Eilėraščių rinkinys, kurį sudarė ir kūriniai užrašyti pristatant maistą ant popieriaus skiaučių, pelnė maisto kurjeriui Vangui Jibingui prestižinį Kinijos literatūros apdovanojimą. Šiuolaikinės kinų literatūros tėvų vadinamų Lu Xun vardo literatūros premija šiemet skirta knygai Žemas skrydis įkvėpė kasdien su iššūkiais susiduriantys maisto išvežiotojai. Maždaug 2019 metais maisto kurjerių pradėjusio dirbti 56 Jibingo eilėraščiai ir esė socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio susidomėjimo. Iki šiol premijos laureatas keletą dešimtmečių sunkiai vertėsi dirbdamas atsitiktinius darbus. Lu Xun literatūros premijos laureatams skiriama piniginė premija.

0: jie viešai neskelbiama. 2014 metų duomenimis jos dydis siekė 100 tūkstančių kinijos juanių, apie 13 tūkstančių eurų. Maisto kurjeris savo eilėraščius ir esė ėmė skelbti socialiniuose tinkluose pastarąjį dešimtmetį. 2022-aisiais vienas jo eilėraščių skubantis žmogus tapo interneto sensacija. Jį įkvėpė 2019 įvykis, kuomet jis kelias valandas bandė pristatyti maistą neteisingą adresą nurodžiusiam klientui. Kinas išleido savo pirmąjį poezijos rinkinį skubantis žmogus maisto kurjerio eilėraščiai 2023-aisiais. Jibinga sakė, kad nors ir laimėjo premiją, išeiti iš darbo neketina ir planuoja dirbti iki 60 metų.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Nuolat skubantys Ukmergės gatve Vilniuje jau spėjo pastebėti ryškius pokyčius Pašilaičiuose. Pilkas betoninis devynaukščio daugiabučio fasadas virto milžiniškų spalvotų audiniu. Naujojo muralo Laumės juosta autorė, dizainerė ir menininkė Eglė Žemaitė. Ji paskatinta programos Kuriu Vilnių nusprendė nešti spalvų ir šilumos ten, kur kasdien pravažiuoja tūkstančiai vilniečių. Idėja Eglei gimė natūraliai, kasdien keliaujant pro šalį. Šiuose erdvėse man labai trūko gyvybės. Nuolat pagalvodavau, kad norėtųsi įnešti spalvų, sušildyti niūrę urbanistinę aplinką, pasakojo autorė. Įsižiūrėjusi į įdomią vieno devynaukščio pastato šoninė sienos faktūrą, Eglė suprato, kad nori ne šiaip nupiešti paveikslą ant sienos, o sužaisti su pačia architektūra, įpinti raštą į pastatą. Kūrinio linijos ne tik atkartoja pastato struktūrą, bet kartu ją išlaisvina, šiek tiek pakreipia, sukurdamos dinamišką upės tėkmės ir nuolatinio judesio įspūdį. Tai pamažu jame rutuliotis piešinys, kuris galiausiai virto simboliniu audiniu, uždengiančiu pastatą ir nutystančiu iš abiejų jo pusių, simbolizuojančiu jaukumą, darną ir ryšį tarp žmonių. Pavadinimas Laumės juosta sujungia modernų žvilgsnį ir lietuvišką mitologiją bei audimo tradicijas. Ant devynaukščio kuriamas piešinys papuošęs šiaurės rytų bei pietvakarių sienas gali būti suprantamas ir kaip tautinė juosta, ir kaip spalvingas šalikas ar net namų staltėse. Visi šie vaizdiniai simbolizuoja jaukumą, darną ir svetingumą. Pasak Eglės, Laumės juosta kviečia miestą pamatyti kaip gyvą audinį, kurio gijas kasdien audžiame mes patys, savo veiksmais, bendravimu ir buvimu kartu. Eglė Žemaitė daugeliu žinoma kaip smulkių, preciziškų kūrinių autorė. Ji yra sukūrusi net 17 proginių ir kolekcinių monetų Lietuvos bankui, pelniusių ir tarptautinius apdovanojimus. Persikėlimas nuo mažytės monetos formos ant milžiniško namo fasado tapo visišku kontrastu, tačiau pati kūrėja tame išvelgė dėsningumą. Autorė tikisi, kad ryškus kūrinys taps vietos identiteto dalimi ir atpažįstamu Pašilaičių ženklu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vlado Vildžiūno galerijoje atidaryta paroda, kurioje galima susipažinti su skulptoriaus Teodoro Kazimiero Valaičio kūryba. Prieš daugiau nei pusę amžiaus žuvęs menininkas susijęs su vieta, kuri eksponuojama jo kūryba, Vilniaus Jeruzalės skulptorių sodu, į kurį simboliškai grįžta po kelių dešimtmečių. Paskutinė Valaičio personalinė paroda skirta 90-osioms jo gimimo ir 50-osioms žūties metinėms, surengta prieš dvejus metus Palangoje, Antano Mončio namuose muziejuje. Ji truko nepilną mėnesį, todėl ši naujoji ekspozicija Vilniaus Jeruzalėje tarsi pratęsė ir papildo ją naujų kontekstu, susijusiu su Vildžiūnų namais ir skulptūrų sodo istorija. Parodą tęsėme pasakojimą apie menininkus Vilniaus Jeruzalėje, kurie praeito amžiaus 7-9 dešimtmečiais susitikdavo Marijos ir Vlado Vildžiūnų namuose, bendravo dalinosi idėjomis, kūrė savo laikyseną, mąstyseną, laisvamanybės oazę to meto sovietmečio kontekste. Tai natūrali tąsa paroda apie Valaitį, kuris į šias erdves grįžta po 22 metų, sako projekto vadovė Laura Vildžiūnienė. 16 mm kamera filmuotose Vildžiūno kadruose, būtent skulptūrų sode, vienas iš retų vaizdų, kuriuose galima pamatyti Valaitį gyvą. Tai 1973 metai, prieš žūtį. Valaitis – vienas ryškiausių 20 amžiaus antros pusės Lietuvos modernistų, sukūręs reliefų, erdvinių kompozicijų restoranams, metalo skulptūrų viešosioms erdvėms, vienas žinomiausių jo darbų Vėtrungė Vilniuje, Lazdynuose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

we've been waiting for is here.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Bėgimų medininkai Vilnius šiandien prasideda medininkų žudynių metinėms paminėti skirti renginiai. Estafetinis bėgimas startuos vidurdienį medininko pasienio poste prie memorialo žuvusiesiems. Jo finišas numatytas prie Antakalnio kapinių. Šis bėgimas vyks 35-ąjį kartą. Tradicinis estafetinis bėgimas medininkai Vilnius – tai 35 km bėgimo trasa, kurią įveikė 7 bėgikų komanda. Ši trasa simboliškai sujungia pareigūnų nužudimo vietą bei kapinės, kuriuose palaidoti pareigūnai. Liepos 31-ąją sueis 35 metai, kai 1991 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė Lietuvos pasienio darbuotojus. Per omonininkų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai bei vienas sunkiai sužeistas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 68 migrantus, o Lenkijos vieną. Opozicija mato poreikį naujam parlamentiniam tyrimui dėl CŽA kalėjimo, valdantieji norų netrykšta. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisių teisme dėl neteisėto kalinimo įtariamame Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės įsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikimo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai, bet to nuo įtariamo CŽA kalėjimo veikimo greta Vilniaus esančiuose Antaviliuose praėjo per daug laiko. Šito opozicija įsitikinusi, kad tokio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokia sulaikymo įstaiga buvo, valstybės garbės reikalas. Pasak liberalų lyderiai, šiuo metu apie CŽA sulaikymo centrus esama daugiau duomenų nei 2009-aisiais, kai Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko parlamentinį tyrimą.
1: Per incidentą, kai automobilis įvažiavo į minę netoli Berlyno Pride eitynių, žuvo mažiausiai vienas žmogus, o dar 16 buvo sužeista, pranešė policija. Pareigūnai socialiniuose tinkluose paskelbė, kad transporto priemonė įvažiavo į Tiergarteno barką ir kliudė bei sužalojo keli žmonės. Incidentas įvyko vakar šiek tiek prieš 22 valandą vietos laiku. Vėliau policija pridūrė, kad ieško automobilyje buvusių asmenų. Kai kurie išgyvenusieji patyrė sunkių sužalojimų. Policija parke rado apleistą automobilį, kuris jų manimu dalyvavo šiame įvykyje. Pride renginys buvo nutrauktas. Policija paprašė dalyvių eiti namo ir aptvėrė vietą, kurioje nukentėjo žmonės. Vakar 100 000 žmonių dalyvavo renginyje Vokietijoje vadinamame Kristupo gatvės diena. Eitynės baigėsi prie Brandenburgo vartų, kur nuo penktadienio ryto vyko koncertai.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

0: Prestižinę Kinijos literatūros premiją pelnė maisto kurjeris. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Eilėraščių rinkinys, kurį sudarė ir kūriniai užrašyti pristatant maistą ant popieriaus skiaučių, pelnė maisto kurjeriui Vangui Jebingui prestižinį Kinijos literatūros apdovanojimą. Šiuolaikinės kinų literatūros tėvų vadinamų Lu Xun vardo literatūros premija šiemet skirta knygai Žemas skrydis įkvėpė kasdien su iššūkiais susiduriantys maisto išvežiotojai. Maždaug 2019 metais maisto kurjerių pradėjusio dirbti 56 Jebingo eilėraščiai ir esė socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio susidomėjimo. Iki šiol premijos laureatas keletą dešimtmečių sunkiai vertėsi dirbdamas atsitiktinius darbus. Lu Xun literatūros premijos laureatams skiriama piniginė premija viešai neskelbiama. 2014 metų duomenimis jos dydis siekė 100 tūkstančių kinijos juanių, apie 13 tūkstančių eurų. Maisto kurjerį savo eilėraščius ir esė ėmė skelbti socialiniuose tinkluose pastarąjį dešimtmetį. 2022 vienas jo eilėraščių skubantis žmogus tapo interneto sensacija. Jį įkvėpė 2019 įvykis, kuomet jis kelias valandas bandė pristatyti maistą neteisingą adresą nurodžiusiam klientui. Kinas išleido savo pirmąjį poezijos rinkinį skubantis žmogus maisto kurjerio eilėraščiai 2023. Jebingas sakė, kad nors ir laimėjo premiją, išeiti iš darbo neketina ir planuoja dirbti iki 60 metų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos, ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radio stotis Geras FM. I want to talk to you.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rokiškio rajone Jūžintuose bus palaidota 15 sovietų represinių struktūrų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikų. Tiek daug laisvės kovotojų vienu metu Lietuvoje bus laidojami pirmą kartą. Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenimis 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių prie buvusios NKVD būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiais metais ten aptikti dar 3 palaikai. 9 pernai rastus palaikus pavyko identifikuoti, šiemet rastų palaikų atpažinimo procesas dar tęsiasi. Partizaninis karas prieš Sovietų Sąjungos okupaciją Lietuvoje vyko 1944-53 metais. Jame dalyvavo nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių, o visame pasipriešinimo judėjime kaip pogrindžio organizacijų nariai ir rėmėjai dalyvavo apie 100 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Šiame kare žuvo per 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Lietuva ir Taivanas atnaujino derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Išsamiau Ditečė Sakaitė.
2: Pasikeitus vyriausybei Lietuva atnaujino derybas su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Šios derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos pozicija Taivano atžvilgiu išlieka nepakitusi, o Lietuva vertina ir siekia toliau stiprinti praktinį bendradarbiavimą su Taivanu abipusiai naudingose srityse – prekybos, verslo, švietimo ir mokslo, kultūros bei žmonių tarp pusavio ryšių. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį.
1: Dėl didžiulių miškų gaisrų netoli Bordo miesto Prancūzijos pietvakariuose Žirondos departamento institucijos paragino evakuotis dar 55 tūkstančių žmonių. Dėl liepsnų departamente evakuotų žmonių skaičius jau gerokai viršio 200 tūkstančių. Visoje Prancūzijoje vis dar nepavyksta suvaldyti kelių gaisrų, ypač paveikta pietvakarinė šalies dalis, kur liepsnos juda Bordo link. Tačiau gaisrai liepsnoja ir Varo departamente Prancūzijos pietryčiuose. Dėl sudėtingos situacijos Prancūzija stiprina paramą ugniagesiams. Karių padedančių ugniagesiams kovoti su liepsnomis skaičius didinamas nuo 500 iki 1000, bet tuo planuojama panaudoti karinį lėktuvą, kuriame įrengta speciali gesinimo sistema galinti išmesti iki 20 tonų gesinimo medžiagos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas tinkle X rašė, kad šalis mobilizuoja visas civilines ir karinės priemonės. Jis padėkojo virtiniai šalių už paramą. Ispanijoje tuo metu vidaus reikalų ministerija dėl smarkių miškų gaisrų naujus raginimus evakuotis paskelbė Toledo provincijoje į pietvakarius nuo sostinės Madrido. 2 iš 3 gaisrų į vakarus nuo Madrido institucijų duomenimis prieš tai susijungė į vieną didelį gaisrą, kuris gali susijungti su dar vienu gaisru, liepsnojančiu kaimyninėme Kastilijos ir Leono regione. Didžiausias gaisras Ispanijoje, Gvadalacharos provincijoje į šiaurės rytus nuo Madrido vakar siautėjo toliau. Ten liepsnos jau prarijo maždaug 32 tūkstančius hektarų ploto.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis. Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Bėgimų medininkai Vilnių šiandien prasideda medininkų žudynių metinėms paminėti skirti renginiai. Estafetinis bėgimas startuos vidurdienį medininko pasienio poste prie memorialo žuvusiesiems. Jo finišas numatytas prie Antakalnio kapinių. Šis bėgimas vyks 35-ąjį kartą. Tradicinis estafetinis bėgimas medininkai Vilnius – tai 35 km bėgimo trasa, kurią įveikė 7 bėgikų komanda. Ši trasa simboliškai sujungia pareigūnų nužudimo vietą bei kapines, kuriuose palaidoti pareigūnai. Liepos 31-ąją sueis 35 metai, kai 1991 metų ankstų vidurvasario rytą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje medininkų poste Rygos sovietinės ypatingosios paskirties milicijos rinktinės smogikai užpuolė Lietuvos pasienio darbuotojus. Per omonininkų išpuolį nušauti 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnai bei vienas sunkiai sužeistas. Prašymus mokytis pirmosios pakopos ir vientisose studijose pateikė daugiau nei 28 tūkstančiai stojančiųjų. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Prašymus studijuoti pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Lietuvos universitetuose ir kolegijose pateikė 28,300 stojančiųjų, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Anot jos, iš visų prašymus pateikusių asmenų bent vienam pageidavimui nustatytus valstybės finansuojamos ar nefinansuojamos vietos reikalavimus, tenkinant kiek daugiau nei 24,000 stojančiųjų. Asociacijos teigimu valstybės finansuojamų vietų pirmosios pakopos ir vientisosioms studijoms šiemet numatyta 12,900. 90 vietų skirta trumposios pakopos studijoms. Šiais metais teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas bei studijų stipendijų vietas jau turi daugiau nei 20,000 stojančiųjų. Iš jų virš 12,000 yra šių metų abiturientai. Šis skaičius dar didesnis kitos savaitės pradžioje. Brandos atestatus gaus ir nemaža dalis šių metų abiturientų, perlaikiusių matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus. Jie pagrindinio priėmimo konkursuose dalyvaus bendra tvarka.
1: Lenkijai tęsiant vidaus sienų kontrolę, o vasaros atostogų metu gerokai išaugus važiuojančių į šią šalį srautams, pasienyje ėmė formuotis didesni transporto priemonių srautai. Atsižvelgdamos į tai Lenkijos institucijos kalbasi su Lietuvos sienos įgaliotiniais ir ieško būdų, kaip sumažinti išaugusius eismo srautus, sutrumpinti laukimo pasienyje laiką. Patikros pasienyje buvo įvestos 2025 Liepos 7 dieną, siekiant sustabdyti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje nereikia pasų ir kurios nariai yra Lenkija. Iš pradžių apribojimas buvo įvestas vieną mėnesį, vėliau pratestas 2 mėnesiams, o po to dar 6. Pagal Šengeno reglamentus valstybė narė gali atnaujinti patikras prie bloko vidaus sienų neilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, jei kyla iš anksto žinoma ir rimta grėsmė viešai tvarkai ar vidaus saugumui. Jei tokia grėsmė tęsiasi ilgiau nei pusę metų, valstybė narė gali pratęsti pasienio patikras tolesniems laikotarpiams, kurie negali būti ilgesni nei 6 mėnesiai, bet iš viso neilgiau kaip 2 metams.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Europos Sąjungoje aptiktas pavojingas medžius niokojantis vabalas iš Azijos. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasak valdžios institucijų Vengrijoje ir Slovakijoje pirmą kartą Europos Sąjungoje aptiktas mažytis iš Azijos kilęs vabalas, Šiaurės Amerikoje nuniokojęs uosių miškus. Bratislavoje įsikūrę Slovakijos žemės ūkio centrinis kontrolės ir tyrimų institutas pranešė, kad šį mėnesį šalies rytuose Stredos prie Bodrogomo rajone buvo rasta 18 kaip manoma smaragdinių uosiavabalių. Vengrijos maisto saugos tarnyba savo pranešime sako, kad birželio mėnesį Berekšuranio miške netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos spastuose buvo rasti du saugę smaragdinio uosiavabalio individai. Tarnybos teigimu smaragdinis uosiavabalis yra vienas iš rimčiausių uosių kenkėjų ir jau nuniokojo daugybę uosių Šiaurės Amerikoje ir Rytų Europoje. Vengrijos valdžios institucijos liepė pastatyti daugiau spastų ir užtikrinti geresnę stebėseną, siekiant įvertinti šio vabalo, kurio saugęs individas gali užaugti iki 1,4 cm plitimą. Tarnyba paragino visuomenę pranešti apie medžius, kuriuose būtų pastebėti įtartini simptomai. Šis vabalas Jungtinėse valstijose ir Kanadoje sunaikino 10 000 uosių, o daugelis Europos šalių teigia, kad turi parengtus nepaprastosios padėties planus tuo atveju, jei jis pasirodytų ir šiame žemyne. Vengrija paragino, kad šių vabalų klausimas būtų įtrauktas į artėjančio ES žemės ūkio ministrų susitikimo darbotvarkę.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Like this.
1: Yaros FM. 90'lı ritmi.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvoje kolektyvinės sutartys šiuo metu taikomos apie 327 tūkstančiams darbuotojų, maždaug ketvirtadalių dirbančių skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu kolektyvinės sutartys suteikia darbuotojams ir darbdaviams galimybę tiesiogiai susitarti dėl jiems geriausių darbo sąlygų. Be to perkeliant dalį darbo santykių reguliavimo į kolektyvinės sutartys, stiprėja socialinė partnerystė, auga pasitikėjimas ir profesinių sąjungų vaidmuo. Anot ministerijos kolektyvinių sutarčių aprieptis padidėjo nuo 14,8% 2019 metais iki 26% šiais. Nepaisant to, Europos Sąjungos šalių vidurkis siekia 56% ir Lietuva vis dar gerokai atsilieka nuo bendrijos vidurkio. Ministerijos kolektyvinių sutarčių registro duomenimis šių metų pradžioje Lietuvoje buvo galiojančios 376 darbdavio, 15 šakos, 5 teritorinio ir 1 nacionalinio lygmens kolektyvinė sutartis. Didžioji dalis kolektyvinių sutarčių Lietuvoje sudaroma viešajame sektoriuje apie 69%, o privačiame apie 30%. Remiantis ES direktyva, valstybės narės, kuriuose kolektyvinės darybos apima mažiau nei 80% darbuotojų, privalo parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą šiai aprepčiai didinti. Siūloma Seimui uždrausti laikyti ir naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius pastus. Išsamiau, Rytė Česekaitė.
2: Daugėjant atvejų, kai į galūnes spaudžiančius pastus patenka naminiai gyvūnai, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūly Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje. Linas Jonauskas pastebi, kad galūnes spaudžiantys pastai, vadinamieji kapkanai, dažnai naudojami ne tik medžioklėje. Pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokiu būdu žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus, kates ir šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus, kiaunes, lapes. Jei Seimas pritartų, baudos už tai siektų nuo 600 iki 1700 eurų.
1: Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pareiškė, kad karas Ukrainoje turėtų būti nutrauktas. Jis paragino įšaldyti konfliktą. Tai retas toks komentaras pasakytas tiesiogiai Rusijos vadovui. Kazachstanas yra Rusijos sąjungininkas, tačiau niekada nepalaikė Maskvos puolimo Ukrainoje, keliančio nerimą Kremliaus partneriams Vidurinėje Azijoje. Kazachstano prezidentas Putinui sakė, kad Rusijos ir Ukrainos karo priežastys nėra visiškai suprantamos daugeliui, įskaitant ir Kazachstaną. Jis teigia, kad Armėnijos ir Azerbaidžano karų ištakos yra aiškios, tačiau karo su Ukraina atveju jas labai sunku suprasti. Tokajevas pasiūlė grįžti prie 2022 metų Stambulo susitarimų ir tada judėti į priekį ilgai lauktos taikos link. Putinas atsakė Tokajevui, kad informuos jį apie karą per jų susitikimą. Diplomatinės derybos dėl 5 metus trunkančio karo užbaigimo įstrigo. Putinas nekartą teigė, kad Maskva ketina jėga užimti likusią rytų Ukrainos dalį.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Vyriausybė pritarė kelių įstatymo pataisoms siūlančioms nuo kasmetinio mokesčio už krovinines transporto priemonės atleisti savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ir miškų urėdijų automobilius. Išimtis jau šiandien yra taikoma vidaus reikalų ministerijos ir šios ministerijos ministro valdymo srityje esančioms transporto priemonėms. Nuskriaustos liko tik savivaldybės ir miškų urėdijos su savo priešgaisrinėmis tarnybomis. Šiuo metu savivaldybių priešgaisrinės tarnybos valdo 720 priešgaisrinių automobilių, o miškų urėdijos 45. Vidutinis mokestis už tokias transporto priemonės yra 144 eurai. Klaipėdos miesto savivaldybė Uostamiesčio centre ketina įamžinti miesto ištakas ir pagerbti jo įkūrėjus Livonijos ordino magistrą ir Kuršo vyskupą, paskelbtas memorialinio kūrinio sukūrimo konkursas. Idėja įrengti paminklą nuo savivaldybės kilo sulaukus iniciatyvos iš visuomenės. 2024 metų balandį buvo gautas Klaipėdos švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyno kreipimasis. Vėliau šį klausimą svarstė žymių žmonių istorinių datų ir įvykių amžinimo darbo grupė. Jie bendru sutarimu pritarė idėjai amžinti miesto įkūrėjus. Darbams numatyta skirti nedaugiau kaip 150 tūkstančių eurų. Projektai, kurių siūloma kaina viršys nustatyta maksimalią sumą, bus atmesti. Taip pat numatyta piniginėmis premijomis apdovanoti pirmąsias tris vietas užėmusius dalyvius. Lietus lankytojus išvaikė iš kavinių pajūryje. Kaimo sodybose netrūksta svečių. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Lietus ir vėsi vasara iš kurortų restoranų išvaikė dalį poilsiautojų, tačiau kaimo turizmo sodybų savininkai piešė kitą vaizdą. Svečiai randa ko užsiimti ir tada kailyje. Kaip sakė Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Juozas Tubinas, užėjus lėtingam periodui padaugėja atšaukiamų viešbučių rezervacijų. Klaipėdos asociacijos vadovo teigimu šiemet padidėjo verslo išlaidos. Išaugo darbų užmokestis viešbučiams yra padidėjęs PVM brangų elektra. Per ilgą žiemą susikaupė nemažos skolos už šildymą elektrą. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė pabrėžė, jog svarbu ne tik padengti žiemą ir pavasarį susikaupusias išlaidas, bet ir išlaikyti personalą. Tuo metu Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentė Monika Sadauskaitė Pocė sako, kad į Lietuvos poilsiautojų sodybose nesumažėjo. Jose atostogaujantys retai atšaukė rezervacijas. Pasak jos, per lietų sodybose pailsėti nutarę žmonės turi įvairių pramogų. Pasivaikščiojimą gamtoje, miško takais, plaukimus baidarėmis, edukacinius renginius ir lauke ir patalpose.
1: Pietų Kinijos jūroje nuskendus Vietnamo laivui, kurio plaukė 62 įgulos nariai, vykdoma 23 dingusių asmenų paieška, pranešė Kinijos valstybinė žiniasklaida. Krovininis laivas pateko į bėdą netoli Jongšu rifo, pranešama, kad 39 žmonės buvo išgelbėti. Kinijos gelbėjimo laivas pirmai nelaimė signalą iš skęstančio laivo užfiksavo vakar šiek tiek prieš 18.30 vietos laiku. Pekinas pretenduoja į beveik visą pietų Kinijos jūros teritoriją, nepaisant tarptautinio teismo sprendimo, kad tokie reikalavimai neturi teisinio pagrindo. Vietnamas kartu su Filipinais, Brunėjumi, Malaizija ir Taivanu turi konkuruojančių pretenzijų iš jo intensyvaus laivybos kelio zonas, įskaitant Spratlio salas, kuriuose, kaip manoma, gausų naftos ir dujų išteklių.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Katinas Laris pasitiko savo 7-ąjį Jungtinės karalystės premjerą. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Garsiausias Jungtinės karalystės katinas Laris pirmadienį Dauningo gatvės 10-uoju numeriu pažymėtame name pasitiko jau 7-ąjį savo premjerą nuo tada, kai prieš daugiau nei 15 metų pradėjo vaikštinėti ministro pirmininko rezidencijos koridoriuose. Politikai ateina ir išeina, o katinai lieka visam laikui, rašoma Lariui skirtoje socialinio tinklo X paskyroje. Savo naujiesiems šeimininkams skirtuose nurodymuose jis rašė. Laris mėgsta pusryčiauti 9 valandą, priešpiečius valgyti pusę 11, o pietauti vidurdienį. O tarp šių valgymų jam reikia daug užkandžių, likusi darbo dalis vieni juokai. Štai keletas dalykų, kuriuos verta žinoti apie vienintelį nuolatinį šios rezidencijos gyventoją. Į oficialią premjero rezidenciją Laris pasitelktas spręsti graužikų problemą atvyko 2011 m. vasario 15 dieną, kai vyriausybei vadovavo Deividas Cameronas. Jis buvo paimtas iš Londono gyvūnų prieglaudos, kai jam, kaip manoma, buvo apie 4 metus. Nuo to laiko baltai rainas katinas oficialioje Dauningo gatvės svetainėje pristatomas kaip vyriausiasis ministrų kabineto pelių gaudytojas, karaliauja prie labiausiai fotografuojamų šalies durų slenksčio. Jo oficialioje biografijoje Dauningo gatvės svetainėje rašoma, kad be graužikų kontrolės Laris leidžia dieną sveikindamasi su namo svečiais, tikrindamas saugumo užtvaras ir išbandydamas antikvarinius baldus, ar jie tinkami snūstelėti. Jis išgyveno 6 premjerų kadencijas, nuo Kamerono iki Starmerio, atlaikė Brexit audras, COVID-19 pandemiją, partkeito skandalo chaosą ir Liz Truss 49 dienas tetrukusią kadenciją. Skirtingai nei kai kurie Starmerio kabineto nariai Laris vadovaujant naujam premjerui turėtų išlaikyti savo darbą. Žiniasklaidos numylėtinis Laris, kuriam dabar, kaip manoma, yra apie 19 metų, dažnai pavagė dėmesį iš apsilankančių užsienio lyderių. Gruodys ant slenkščio pasitikė.

0: ir princu Starmerio šeimos katinais. Tačiau su naujuoju premjeru gali kilti sunkumų. Jungtinės karalystės žiniasklaida praneša, kad premjero šeima turi šunį. Kol kas neaišku, ar šuo persikels kartu.
1: Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Per pirmąjį šių metų pusmetį Seimo nariai parlamentinė veikla išleido 1 280 000 eurų, rodo Seimo etikos ir procedūrų komisijos surinkti duomenys. Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys šiam tikslui per 6 mėnesius galėjo skirti 11 900 eurų. Praktiškai maksimalią sumą daugiau kaip 11 000 eurų išleido apie 500 parlamentarų. Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas, automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria beveik pusę parlamentiniai veiklai skirtų lėšų. Kita populiariausia išlaidų kategorija – suvenyrai. Tuo metu Seimo nario biura iš parlamentiniai veiklai skirtų pinigų nuomoja maždaug 1/5 parlamentarų. Dalis Seimo narių ženklesnė suma pirko viešosios informacijos rengėjų paslaugų. Už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat užsakinėjo vizitinių kortelių ir kitokios informacijos pagaminimą, spausdino veiklos ataskaitas, pirko gėlių knygų, organizavo ekskursijas į Seimą. Klaipėdoje vykstančios jūros šventės metu policijos pareigūnai išfiksavo kelis viešosios tvarkos pažeidimus ir į komisariatą pristatė 3 asmenis. Kaip pranešė Uostamiesčio policija, šventės metu buvo surašyti 2 administracinių nusižengimų protokolai. Vienas jų dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo, kai tai daro jaunesni negu 20 metų asmenys, o kitas dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. Renginių metu pareigūnams taip pat buvo atvesti 2 pasiklydę vaikai bei perduoti 3 šventės dalyvių pamesti daiktai. Šventėje policijos pareigūnai vykdė ir prevencinę veiklą. Karlskronos aikštėje policijos autobusiuke savo neblaivumą alkoholio matuokliu savanoriškai pasitikrino 197 asmenys. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos valdymą. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Teismui pareigojus įmonę Energesme netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras perėmė šios gamyklos operavimą. Centro vadovas teigė, kad gamyklos teritorijoje nuo 5-dienio nebėra nei vieno Energesme darbuotojo. Savo ruošto Energesme teigė, kad teismo nutartis nesuteikė teisės centrui perimti gamyklos operavimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 5-dienį tenkino centro prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Energesmen šį sprendimą žada skųsti.
1: Taifūnas Naula šį rytą pietinėje Kinijos pakrantėje smogė sausumai. Iki šiol smarkiausia audra šalyje šiais metais žemyninę dalį pasiekė netoli Pinkai miesto Guangdongo provincijoje. Vėjo stiprumas siekė iki 162 km per valandą. Institucijos šalies pietuose prieš tai evakavo per 340 tūkstančių žmonių ir paskelbė aukščiausią raudoną perspėjimo dėl taifūno laipsnį. Perspėjimas buvo paskelbtas ir Honkonge. Miesto oro uoste atšaukta mažiausiai 350 skrydžių iš ir į Honkongą. Honkongo vyriausybė pranešė, kad sužeisti 9 žmonės, be to gauta per 100 pranešimų apie išvirtusius medžius. Naulas toliau judės gilyn ir atneš stiprų vėją bei lietų Zengsi, Hunano ir Hubėjus provincijose. Taifūno sukeltos liūtys gali tęstis iki antradienio, apimdamos ir toliau į šiaurę esančias provincijas tokias kaip Henanas ir Šangdongas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vlado Vildžiūno galerijoje atidaryta paroda, kurioje galima susipažinti su skulptoriaus Teodoro Kazimiero Valaičio kūryba. Prieš daugiau nei pusę amžiaus žuvęs menininkas susijęs su vieta, kur eksponuojama jo kūryba – Vilniaus Jeruzalės skulptorių sodu, į kurį simboliškai grįžta po kelių dešimtmečių. Paskutinė Valaičio personalinė paroda skirta 90-osioms jo gimimo ir 50-osioms žūties metinėms, surengta prieš dvejus metus Palangoje, Antano Mončio namuose muziejuje. Ji truko nepilną mėnesį, todėl ši naujoji ekspozicija Vilniaus Jeruzalėje tarsi pratėsi ir papildo ją naujų kontekstu, susijusiu su Vildžiūnų namais ir skulptūrų sodo istorija. Parodą tęsėme pasakojimą apie menininkus Vilniaus Jeruzalėje, kurie praeito amžiaus 7-9 dešimtmečiais susitikdavo Marijos ir Vlado Vildžiūnų namuose, bendravo dalinosi idėjomis, kūrė savo laikyseną, mąstyseną, laisvamanybės oazę to meto sovietmečio kontekste. Tai natūrali tąsa paroda apie Valaitį, kuris į šias erdves grįžta po 22 metų, sako projekto vadovė Laura Vildžiūnienė. 16 mm kamera filmuotose Vildžiūno kadruose, būtent skulptūrų sode, vienas iš retų vaizdų, kuriuose galima pamatyti Valaitį gyvą. Tai 1973 metai, prieš žūtį. Valaitis – vienas ryškiausių 20 amžiaus antros pusės Lietuvos modernistų, sukūręs reliefų, erdvinių kompozicijų restoranams, metalo skulptūrų viešosioms erdvėms, vienas žinomiausių jo darbų Vėtrungė Vilniuje, Lazdynuose.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad šalies keliuose gyventojai gali pastebėti intensyvesnį NATO sąjungininkų karių ir karinės technikos judėjimą. Intensyviausias judėjimas numatomas šį vakarą nuo 22 valandos iki pirmadienio nakties 2 valandos 30. Kalvarijos Kazlų Rūdos kryptimi, skelbia kariuomenė. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, karinės technikos kolonas lydės Lietuvos kariuomenės karo policijos ekipažai. Dėl karinės technikos judėjimo kai kuriuose kelio atkarpose galimi laikiniai eismo sulėtėjimai, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti kelionės laiką. Gyventojų prašoma būti atidiems, laikytis kelio eismo taisyklių, reikalavimų ir vykdyti karo policijos pareigūnų nurodymus. Sąjungininkų pajėgų perdislokavimai yra įprasta NATO veiklos dalis, prisidedanti prie Lietuvos ir viso alijanso gynybinio pasirengimo stiprinimo. Prancūzijos mieste Fontainebleau planuojama įamžinti Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio Vytauto atminimą. Kaip pranešė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laikinasis vadovas Arūnas Bubnys ir vyriausiasis istorikas Dalius Žygelis liepa lankėsi Prancūzijoje, susitiko su savivaldybės atstovais ir aptarė Žemaičio Vytauto įamžinimo klausimą. Planuojama ant pastato, kuriame 1936-8 metais veikė artilerijos mokyklos karininkų bendrabutis ir gyveno Žemaičio Maitės įrengti memorialinę lentą. Dėl to sutarta tiek su savivaldybės, tiek su pastato savininkais. Tais metais Žemaitis studijavo tuometinėje Fontainebleau artilerijos mokykloje. Jaunas Lietuvos kariuomenės leitenantas buvo vienas iš daugelio užsienio karininkų tobulinusių karinį įsilavinimą Prancūzijoje. Siūloma Seimui uždrausti laikyti ir naudoti gyvūnų galūnes suspaudžiančius pastus, išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Daugėjant atvejų, kai į galūnes spaudžiančius pastus patenka naminiai gyvūnai, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas siūly Seimui uždrausti juos laikyti, gaminti, pirkti, parduoti, naudoti ir padidinti atsakomybę už tokių įrankių turėjimą. Tai numatančias pataisas jis ketina pateikti Seimui rudens sesijoje. Linas Jonauskas pastebi, kad galūnes spaudžiantys pastai, vadinamieji kapkanai, dažnai naudojami ne tik medžioklėje. Pasitaiko ne vienas atvejis, kai tokiu būdu žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus, kates ir šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus, kiaunes, lapes. Jei Seimas pritartų, baudos už tai siektų nuo 600 iki 1700 eurų.
1: Rumunijos prezidentas apkaltino Rusiją, kai šios NATO narės kariuomenė numušė jau trečią droną per 3 dienas šalyje besiribojančioje su Ukraina. Nuo tada, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, Rumunijoje dažnai fiksuojami dronų įsiveržimai, tačiau iki penktadienio ne vienas jų nebuvo numuštas. Šiandien Rumunijos naikintuvas F-16 numušė droną virš Juodosios jūros praėjus 5 minutėms, po to, kai šis pažydė šalies oro erdvę. Prezidentas Nikušoras Danas, remdamasis tyrimo duomenimis, pranešė, kad penktadienį numuštas dronas buvo Šahet modelio, kurį Rusijos federacija naudoja savo agresijos kare prieš Ukrainą. Jis pridūrė, kad vakar ir šiandien numuštų dronų tyrimai vis dar tęsiami. Rumunija karo Ukrainoje metu yra pranešusi apie 10 dronų įsiveržimų. Gegužė vienas dronas rėžėsi į daugiabutį Galacio mieste esančiame prie sienos Ukraina ir sužeidė 2 žmonės. Pernai Rumunijos parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį numušti oro erdvę pažeidžiančius dronus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I wanna give you devotion.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, dieną kai kur smarkus, galima kruša. Vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 22 iki 27. Vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: mic. Like this.
1: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: geras FM pokalbiai.
1: Šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus. Šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila.
2: Gerą dieną, kolega, kapitone, Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip yra būdų kapitonai.
1: Tik aš iš mažosios raidės, o tamsta
2: ne, jau tas, kur... Mes abu iš didelių raidžių, tik tai mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
1: Kartais, nežinau, keliais, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitoniai išžiemojot?
2: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
1: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
2: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoj vietoj norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, nu? O tie du mėnesiai žiemos, sausis ir vasaris buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
1: Tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
2: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaitės plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaitės.
1: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai, sezonui pasibaigus, ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
2: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų, tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo 10-metį, ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir įsimesti vandenį vonę ir įsėsti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukusi vieną galą, tai reiškia pasiekus Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prie strovę su tokiu dideliu namu. Tai čia turi būti tanko variklis turi būti montuotas.
1: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
2: Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
1: Taip.
2: Statinys.
1: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens, ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra, nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
2: Iš rastelių pastatytas.
1: Tas toksai, kaip mes filmuose samatė, taip. Plaukė savo keli vyriokai, gitara kokia, dar kažkai, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
2: Nors juridinis statusas tokio...
1: Jis yra plaustas. Nes mes taip turim tokią duombazę, tai...
2: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, plaukiantys namai, tada galvojau, gal keliaujantys namai.
1: Glempingas buvo.
2: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glempingas, kemping, patogusis stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Vat, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat, būtent tai yra pavadinimas.
1: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučiai ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip, mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
2: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
1: O, bet juokas juokais, bet baras jiemegi ir yra.
2: Tai taip.
1: Ir pirtis yra.
2: Ir 20 kambarių
1: yra. Taip.
2: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
1: Nu tai vat ir uždavėtų dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Net sakyčiau civilizaciją.
2: Ant vandens.
1: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus turizmo sektoriuje jūs buvot numeris vienas.
2: Taip, taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis. Gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas 10 metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po 2 mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmosas.
1: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikėjai ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
2: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam. Galima tai traktuoti kaip banalią psichologiją, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais, tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera, tai yra tiesiog tikrai miela, tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnabždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių ėjai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
1: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, 2 tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim 2. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyti nepagau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo 2 tomus.
2: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
1: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
2: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane vis laiką persiekėjo tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako, kažkas 7
1: maža
2: sukako.
1: Dar,
2: nu, kažkas,
1: dar, dar mažai.
2: Dar mažai. Kažkas nelaikų ir nevietoj. Ir vat staiga dešimtmečio proga 5. kartą perplaukus visą Nemuną, Mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upe.
1: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
2: taip,
1: buvo. Kad
2: taip, čia... būtent, vat, nu, dešimtmečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
1: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
2: Darom? Darom, sako, visi pasakė darom, nu tai reiškia darom, tai reiškia vėlgi plaustą išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai. Aprašytas, kiek, na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
1: Taip.
2: Ir vat, kiek 10 metų turi, būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
1: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
2: Taip.
1: Tai tiesiog
2: knyga buvo
1: rašoma.
2: Taip, jinai buvo rašoma. Ją reikėjo tik kažkaip materializuoti.
1: Va. Tai tokia štai pradžia. Šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemuno. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
2: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upė, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinėja, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
1: Aš ir net nebejoju.
2: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
1: Taip.
2: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiatsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nuėtą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
1: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
2: Viską, ką tik paminėjai, pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randą. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
1: kapitonas žino, jis turi planą,
2: žino, čia taip
1: ir turėjo
2: būti, ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
1: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
2: Kažkaip fenomenaliai, vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis, kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba, ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu, kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą, 18 metais iškylo klausimas, kaip valdyti Nemo plausą, kaip įveikti visą Nemoną. Su pakabinamu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklės sraigtas paslėptas
1: taip,
2: kėbulė.
1: Apsaugotas
2: nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemunas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
2: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariu tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
2: aišku,
1: gerai.
2: Kad mes bet tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
2: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas. Nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą.
1: Taip.
2: Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioji laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl, kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandenį išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mes mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sau leisti nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atebetur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
2: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mum bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis ir aplinkui.
2: Taip, Lietuvos širdis ir aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt du metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim šeštą kartą perplaukti Nemuną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
2: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi,
2: būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros taip, su pliusinė temperatūra tikrai.
2: Plius 30, taip, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra,
2: taip,
1: vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera, tai... Aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su vaidgaliniu jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
2: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rugpjūčio savaitgaliai laisvi. Na, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, nuo kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube ir visur kitur.
2: Aišku, mūsų labai daug visur yra Nemo kelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, o pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai, lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
2: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavusi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū Renatai, kad atkeliavai, kaip visuomet smagu.
2: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
2: Iki.
0: Radio stotis Geras FM.

Vyrus dėvėti šortus darbe, moterys skundžiasi. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Japonijoje šią vasarą atvyrant karščiams, vyrai darbo vietose apnuogina kojas labiau nei bet kada iki šiol. Tokijo metropolijos vyriausybė paragino įmonių darbuotojus atsisakyti įprastų kostiumų ir kaklaraiščių ir rinktis laisvesnę aprangą – marškinėlius, sportinius batelius ir šortus. Balandį Tokijo gubernatorė pristatė iniciatyvą Tokijo Cool Biz, kuria siekė išplėsti savo žinomą vėsinimo iniciatyvą, jau sulaukusią plataus pripažinimo ir spėjusią tapti kasmetinę vasaros tradiciją. Dėvėti šortus biure leidžiama jau beveik 4 mėnesius, bet tokia politika sulaukė prieštaringų vertinimų. Kai kurie komentatoriai džiaugiasi sušvelnintomis taisyklėmis, kurios leidžia jiems dirbti patogiau. Kitų teigimų tokia politika yra neteisinga moterų atžvilgių, nes iš jų vis dar tikimasi, kad jos dėvės pėtkelnes. Kelios moterys tvirtino, kad patiria priekabiavimą dėl demonstruojamų kojų plaukų ir mini internete atsiradusį terminą sunehara, kuris reiškia nepatogumą kylantį dėl to, kad jos priverstos matyti plaukais apaugusias kolegų kojas. Japonijos vyrų estetinės medicinos ir lazerinės dermatologijos klinikos Gorilla Clinic birželį atlikta apklausa parodė, kad šortų dėvėjimui darbe vasarą nepritarė 53,5% respondentų, o 46,5% naująją rekomendaciją palaiko. Šortų dėvėjimo biure oponentai abiejų lyčių nurodė, kad daugiausia nerimauja dėl figūros ir plaukelių. Pasak klinikos, neigiamai šortų dėvėjimai vertino kur kas daugiau moterų, o tai reiškia, kad moterys linkusios priešiškiau reaguoti į kolegų vyrų rodomas nuogas kojas. Pastaraisiais metais kasdieniais drabužiais ėmė vilkėti vis daugiau Japonijos darbuotojų, ypač dirbančių startuoliuose ir technologijų įmonėse. Tačiau šiemet tai tapo labiau socialiai priimtina tokio valdžiai paskelbus atitinkamą rekomendaciją. Sinoptikai perspėjo, kad čia vasarą tvyros ekstremalūs karščiai, o didesnio visuomenės dėmesio siekusi Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė terminą kokuhobi, kuris reiškia žiauriai karštą dieną, kai termometro stulpelis pakyla virš 40 laipsnių Celsijaus. Radio.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Dubajus siūlo nuolaidas turistus pritraukiantiems gyventojams. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Dubajus suteiks daugiau nei 800 dolerių vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pritrauks draugus ar šeimos narius apsilankyti, pranešė Emirato žiniasklaidos tarnyba. Kelis mėnesius trunkantis karas skaudžiai atsiliepė Jungtinių Arabų Emiratų turizmų sektoriui. Dubajaus ekonomikos ir turizmo departamentas pradeda programą pakvietimas į Dubajų ir ragina gyventojus tapti miesto ambasadoriais ir pasveikinti savo artimuosius Dubajuje. Socialinėme tinkle X paskelbė Dubajaus žiniasklaidos biuras. Programa bus vykdoma iki spalio pabaigos. Vasaros Jungtiniuose Arabų Emiratuose daugiausia dykumų krašte, kai temperatūra gali siekti 50 laipsnių pagal Celsijų, paprastai nėra turistų sezono metas. Dubajaus vyriausybės interneto svetainė skelbia, kad gyventojai norintys pasikviesti draugus ir šeimos narius apsilankyti iki spalio 31 dienos, gali gauti daugiau nei 3000 dirhamų, maždaug 816 dolerių vertės naudų, įskaitant už nakvynę viešbučiuose, maitinimą, bilietus ir lankytinius objektus. Gyventojai gali svetainėje nurodyti žmonės, kuriuos nori pasikviesti, kad ir šie galėtų pasinaudoti išmokomis. Dubajus kasmet sulaukia 19,5 milijonų turistų ir yra viena iš populiariausių regiono lankytinų vietų. Miestas taip pat laikomas turtingųjų ir įžymybių mėgstama vieta. Iki šiol Jungtiniai Arabų Emiratai nenukentėjo per naujausią Jungtinių Valstijų ir Irano karo paštrėjimą, tačiau vasario mėnesį kilęs karas sugriovė Persijos įlankos regiono kaip stabilumo prieglobšio įvaizdį, Teheranui nukreipus įniršį į šį naftos turtingą regioną. Per karą Iranas bombardavo Jungtinius Arabų Emiratus raketomis ir dronais. Buvo pataikyta į viešbučius Palmės saloje, įskaitant garsųjį Burj Al Arab, vienintelį pasaulyje, 7 žvaigždučių viešbutį. Turistų padaugėjo, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo trapios paliaubos, tačiau viešbučiai daugiausiai sulaukė vietos svečių. Gegužės mėnesį Dubajaus vyriausybė patvirtino daugiau nei 400 milijonų dolerių vertės paketą skirtą padėti įmonėms, sunkiai susidorojančiomis su karo ir Irano blokados Hormūzo sąsiauryje padariniais. Tarp paskatų buvo savivaldybės mokesčių lengvatos viešbučiams ir restoranams, sumažintos baudos už muitinės pažeidimus ir mažesni mokesčiai už civilinės aviacijos leidimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima kruša, vėjas pietų pereinantis į vakarų 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.